سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسلائی ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 5 اکتوبر بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کے لارڈز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہ،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیو خان پولات۔

0: लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए।
1: तुर्की ने कहा है कि इसराइल की तोसी पसंदाना कार्रवाइयां खित्ते की कशीदगी में इजाफा कर रही हैं।
0: तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कायम मक्का मुआहदे का आज सऊदी अरब में दूसरा अहम इजलास हो रहा है।
1: फलस्तीनी कमीशन के एक बयान के मुताबिक हालिया 3 साल अरसे में इसराइली फौजियों के 48,174 और इसराइली आबादकारों के 14,742 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं।
0: तुर्की के वजीर सनत और टेक्नोलॉजी मेहमत फातेह काचर ने कहा है कि 21 ममालिक के मंदूबीन ने जनूबी तुर्की में मुनक़दा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में तारीखी अंतालिया इलामी की तौसीद कर दी है।
1: और पेंटागन के अहदेदार ने बताया है कि अमरीका ने बरतानिया के एक फिजाई अड्डे से अपने B-1 स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों का पूरा बेड़ा हटा लिया है।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्की ने कहा है कि इसराइल की तौसी पसंदाना कार्रवाइयां खित्ते की कशीदगी में इजाफा कर रही हैं। तुर्की वजारत खारजा ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा है कि खित्ते में इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियां कशीदगी में इजाफा कर रही हैं, लिहाजा आलमी बरदारी इस सूरत हाल के खिलाफ हरकत पे आए। बयान में मजकूरा इलाके में इसराइली सरगर्मियों को 1974 में तय पाने वाली फौजी अफवाज के अलहदगी के माहदे को कमज़ोर करने का सबब करार दिया गया और कहा गया है कि हम इसराइल के शाम के सूबे कुनेत्रा में नाम नहाज सूफा 53 लाइन पर दोबारा सरगर्मियां शुरू करने, 1974 के अफवाज की अलहदगी के माहदे को कमज़ोर करने और शाम में नई ज़मीनी सूरत हाल मुसलत करने की कोशिशों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम आलमी बरदारी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल की जानब से खत्ते में कशीदगी को बढ़ाने वाली तौसी पसंदाना पॉलिसियों के खात्मे और मकबूजा शामी इलाकों से इसराइली इनखला के लिए फौरी मौसर और फैसला कुन इकदाम किए जाएँ। तुर्की शाम के खुद मुख्तारी, सियासी वहदत और इलाकई सालमियत की हिमायत को पूरी साबित कदमी के साथ जारी रखेगा और खत्ते के दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस मकसद के लिए ज़रूरी इकदाम करता रहेगा।
0: तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कायम मक्का मुआहदे का आज सऊदी अरब में दूसरा अहम इजलास हो रहा है। अगस्त में तय किए गए मक्का मुआहदा बराए मुश्तरका दिफा के तहत तश्कील दी गई स्ट्रेटेजिक सियासी और दिफाई कमेटी का इजलास रियाज में हो रहा है। आला सतही इजलास में तुर्की की नुमाइंदगी वजीर खारजा हाकान फिदान, वजीर कौमी दिफा याशार गुलर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बायरा अख्तार ओलू कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में इत्तेहाद के दारा जाती अमल के साथ साथ मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरानों और इलाकाई सलामती के मसाइल पर बात की जा रही है। तवक्को है कि वजीर खारजा फिदान मुलाकात के दौरान सऊदी अरब पर हूसियों के हमलों के खिलाफ तुर्की के मजबूत तआवुन पर जोर देंगे और समुद्री सिक्योरिटी की अहमियत को उजागर करेंगे। अगस्त में इस्तांबुल में अपना पहला इजलास मुनक़द करने वाले इस इत्तेहाद का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुज़ाहमत को बढ़ाना और इलाकाई बहरानों का मौसर हल निकालना है। रियाज में होने वाली बातचीत के बाद तवक्को है कि इत्तेहाद को इदारा जाती बनाने की जानब इकदाम और सेक्रेटरी जनरल के अमल से मुतलिक फैसलों से राय आमा को आगाही कराई जाएगी।
1: कातिल इसराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 3 साल अरसे में मकबूजा मगरबी किनारे पर फौजियों के जरिए 48,174 और यहूदी आबादकारों के जरिए 14,742 हमले कर चुका है। फलस्तीन के एक मुज़ाहमती कमीशन के जारी करदा बयान के मुताबिक हालिया 3 साल अरसे में इसराइली फौजियों के 48,174 और इसराइली आबादकारों के 14,742 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। इन हमलों में से 10,840 अलखलील पर, 10,594 रामल्ला और अलबेरा पर, 10,261 नाबलुस और 7,315 अलकुद्स पर किए गए हैं। इन हमलों में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली आबादकार 66 फ़लस्तीनियों को भी कत्ल कर चुके हैं। इसी अरसे के दौरान इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों और अमलाक को 1,182 मरतबा नजर आतिश किया। तकरीबन 1 लाख जैतून के दरख्तों समेत मजमू तौर पर 1,47,111 दरख्तों को उखाड़ दिया या तबाह कर दिया। आबादकारों ने फ़लस्तीनी देहात और बदवी बरदरियों के खिलाफ 376 हमले किए और मवेशी बानी के लिए 211 नई गैर कानूनी आबादियाँ कायम कं। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज ने भी 1,894 मकानात समेत मजमू तौर पर 5,059 इमारतों और तनसीबात को मुसम्मार किया और 1,444 दफ़ा अलकुद्स पर हमले किए गए। इसके अलावा 2,133 इमारतों के लिए मुसम्मारी या तामीर रोकने के अहकाम भी जारी किए गए। बयान में कहा गया है कि इसराइल के इकदाम अब महज ज़मीनी हकायक तब्दील करने तक महदूद नहीं रहे बल्कि ऐसे कानूनी निज़ाम की जानिब बढ़ रहे हैं जिसका मकसद इल्हाक मुसल्लत करना है। फ़लस्तीनी कमीशन ने आलमी बरदारी से मुतालबा किया है कि वह इसराइली आबादकारियों की तौसी के लिए फ़राहम की जाने वाली माली मुआवनत रोकने और इस अमल के ज़िम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम करे।
0: ترکی کے وزیر صنعت اور ٹیکنالوجی محمد فاتح کاچر نے اعلان کیا ہے کہ کس ممالک کے مندوبین نے جنوبی ترکی میں منعقدہ انٹرنیشنل ایسٹرونائٹیکل کانگریس میں تاریخی انطالیہ اعلامیہ کی توثیق کر دی ہے۔ یہ توثیق آئی اے سی کے وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس میں منظور کیا جانے والا پہلا باضابطہ مشترکہ اعلامیہ ہے۔ مجموعی طور پر 32 سرکاری وزراء، قانون سازوں اور قومی خلائی ایجنسیوں کے سربراہان نے اس متن کو تسلیم کیا جو بین الاقوامی خلائی شراکت کو وسعت دینے میں انٹرنیشنل ایسٹرونائٹیکل فیڈریشن آئی اے ایف کے کردار کی دوبارہ توثیق کرتا ہے۔ کاجر نے کہا ہے کہ انکرا میں 2027 کے آغاز میں اپنے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ قمری خلائی جہاز کو لانچ کرنے کی راہ پر گامزن ہے، جس میں مقامی ہائبرڈ پروپلشن انجن اور 80% ملکی پیداواری شرح شامل ہے۔
1: پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ نے برطانیہ کے فضائی اڈے سے اپنے B-1 اسٹریٹجک بمبار طیاروں کا پورا بیڑا ہٹا لیا ہے، اس واقعے کے ایک ہفتے بعد جب وہاں دہشت گردانہ کارروائیوں کی تیاری کے شعبے میں کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لندن کے شمال مغرب میں واقع آر اے ایف ایئر فورڈ فضائی اڈے پر ایک درجن B-1 بمبار طیارے تعینات تھے، اور ان طیاروں کو ایران پر امریکی حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم نے بعد میں کہا کہ برطانیہ کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ اس اڈے کو نشانہ بنانے کی مشکوک سازش میں ایران ملوث تھا۔ تہران نے کہا کہ ایران کو مبینہ منصوبے سے جوڑنے والے الزامات بے بنیاد ہیں، اور اس معاملے پر تہران میں برطانوی سفیر کو طلب کر لیا گیا ہے۔
0: اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ امریکہ آئندہ چند ہفتوں میں اسرائیل میں اضافی فوجی اور طیارے تعینات کرنے کی تیاری میں ہے۔ اسرائیلی روزنامے والا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ تقریباً 3,000 امریکی اہلکار اس وقت اسرائیل بھر میں تعینات ہیں۔ ان کی خدمات میں فضائی دفاعی میزائل بیٹریاں چلانا، پرواز آپریشن انجام دینا، لاجسٹک معاونت فراہم کرنا اور فوجی ہیڈ کوارٹروں میں براہ راست رابطہ کار کے فرائض سر انجام دینا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار نے والا کو بتایا ہے کہ علاقائی حریف اسرائیل اور امریکہ میں انتخابات کا غور سے جائزہ لے رہے ہیں، اور تصادم کو بھڑکائے بغیر علاقائی توازن کو غیر مستحکم کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم کے درمیان آپریشنل منصوبہ بندی اور اس بات پر مرکوز ہے کہ اگر بیلسٹک میزائل دوبارہ داغے گئے تو ایران کے اندر ممکنہ جوابی حملے اور اہداف پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ فوجی توسیع ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سفارتی اشاروں کے بعد ہوئی ہے، جنہوں نے تہران میں اخباری نمائندوں سے کہا ہے کہ ایران سفارتی سمجھوتوں کے لیے کھلا ہے۔ ستمبر کے آخر میں تہران نے قطری سالس کے ذریعے آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے 7 شرائط پہنچائی تھیں، جنہیں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے مسترد کر دیا تھا۔
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
1: طبی حکام نے تصدیق کی ہے کہ قائم کردہ جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے دوران غزہ بھر میں اسرائیلی حملوں میں 4 فلسطینی ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ عین شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی توپ خانے نے مشرقی المغازی پناہ گزین کیمپ اور جنوبی خان یونس پر گولہ باری کی، جبکہ بکتر بنگ گاڑیوں اور جنگی بحری جہازوں نے جنوبی اور مشرقی خان یونس، شمالی بیت اللہیہ، رفح اور غزہ شہر کے ساحلی علاقوں پر فائرنگ کی ہے۔
0: ایران اور ناروے کے درمیان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران وزارت خارجہ نے ناروے پر الزام لگایا ہے جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین میں اسٹارلنک سیٹلائٹ سسٹم کی رجسٹریشن اور نوٹیفیکیشن کا ذمہ دار ملک ہے، کہ وہ اس معاملے میں ناکام رہا ہے۔ تہران میں تعینات ناروے کے سفیر پال بیجورد نسارٹ کو وزارت خارجہ طلب کر کے ایک رسمی احتجاجی مراسلہ سونپا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران ان دعووں کا اعادہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اسٹارلنک کے بنیادی ڈھانچے کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے ناروے کی حکومت سے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور زور دیا ہے کہ ایرانی حدود میں اسٹارلنک کی غیر مجاز نشریات کو روکنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ناروے کی جانب سے ایران کے اس احتجاجی مراسلے کا کیا جواب دیا جائے۔
1: روس میں وبا کے تحقیقی ادارے کی ایک کارکن کی مشکوک ہلاکت نے لیبارٹری کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا ہے۔ روسی حفظان صحت اور صارف حقوق کی تحفظاتی سروس نے ان دعووں کو جھٹلایا ہے، تو ایک امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہم اس واقعے کا قریبی طور پر جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم روسی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تیزی سے اور شفاف طریقے سے صحیح معلومات سے رائے عامہ کو آگاہی کرائیں۔ روس کے سائبیریا میں واقع ارکوتسک میں نمٹنے والے انسٹیٹیوٹ میں بطور لیبارٹری ٹیکنیشین کام کرنے والی ایک خاتون 2 اکتوبر کی شب مشکوک انفیکشن کے باعث ہلاک ہو گئی تھیں۔ اس واقعے نے لیبارٹری حادثے اور وبا کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق 28 سالہ انسٹیٹیوٹ کی ملازمہ داریا شپیلووا کو نامعلوم نمونیا کی تشخیص کی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ محقق ٹوٹنے والی ایک تجرباتی ٹیوب جو کہ یارسائنپسٹس بیکٹیریا پر مشتمل تھی اس کے زیر اثر آ گئی ہے۔ بعض ذرائع نے کہا کہ نوجوان لیبارٹری ٹیکنیشین ایک ورک ٹرپ سے واپسی پر بیمار ہوئی تھی۔ احتیاطی طور پر تقریباً 200 افراد کو طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
0: برازیل میں صدارتی انتخابات کسی بھی امیدوار کے 50% ووٹ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سابق رہنما جائر بولسونارو کے بیٹے اور دائیں بازو کے امیدوار فلاویو بولسونارو 47% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے، جبکہ موجودہ صدر لوئیزانا سیو لولا دی سلوا 45.1% ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ان نتائج کو غیر متوقع قرار دیتے ہوئے لولا دی سلوا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کے لیے ایک نئی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ یہ انتخابات بولسونارو خاندان کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئے۔ سابق صدر کی اہلیہ مشیل اور ان کے بیٹے کارلوس سینٹ میں نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے جائر رینان ایوانے نمائندگان کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ فلاویو بولسونارو اور لولا دی سلوا کے درمیان دوسرے مرحلے کا یہ مقابلہ 25 اکتوبر کو ہوگا۔
1: ترکی کی دفاعی کمپنی اسسان نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ اس نے ترکی کے محکمہ دفاعی صنعتی کے ساتھ ہائبرڈ فضائی دفاعی نظاموں کی خریداری کے لیے 2.75 ارب ڈالر مالیت کے معاہدے کیے ہیں۔ عوامی انکشاف پلیٹ فارم کو دیے گئے ایک بیان میں اسسان نے کہا کہ یہ معاہدے اس کی آمدنی پر مثبت اثر ڈالیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ نئی کاروباری شراکت کے متوقع آغاز کی تاریخ 5 اکتوبر ہے۔ اپنے تازہ ترین شائع شدہ مالی بیانات میں محکمہ دفاعی صنعتیں اسلسان کی خالص فروخت کا 30.6% اور اس کی تجارتی وصولیوں کا 37.8% حصہ تھی۔ اسلسان نے معاہدوں کے تحت آنے والے نظاموں کی ترسیل کا شیڈیول یا مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ ڈائریکٹر احمد اکیول نے ترکی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم این سوشل پر کہا کہ جاری پروڈکشن اقدامات ترکی کے سٹیل ڈوم فضائی دفاعی نظام کو مزید مستحکم کر رہے ہیں اور ملکی فضاؤں کی حفاظت کو تقویت بخش رہے ہیں۔ ترکی کو ان چند ممالک میں سے ایک قرار دیتے ہوئے جو اپنے فضائی دفاعی نظام خود تیار کر سکتے ہیں۔ اکیول نے ایک خود مختار دفاعی صنعت کے لیے روز و شب کام جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔
0: اقوام متحدہ کی موسمیاتی کانفرنس پری کاپ کا آغاز فجی کے شہر نارڈی میں ہو گیا ہے، جہاں بحر الکاہل کے رونما گلوبل وارمنگ کی زد میں آنے والے کمزور جزیرہ ممالک کے تحفظ کے لیے فوری عالمی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فجی اور مارجانی جزائر پر مشتمل ملک توالو میں ہونے والے یہ مذاکرات COP31 کا ایک سفارتی پیش خیمہ ہے، جو اس سال کے آخر میں انطالیہ ترکیے میں منعقد ہونے والی عالمی موسمیاتی کانفرنس ہے۔ بحر الکاہل کے رہنما اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ دنیا گلوبل وارمنگ کو سختی سے 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنے پر کاربند رہے، ماحولیاتی موافقت کے فنڈ تک رسائی کو بڑھانے اور سمندروں کے تحفظ کو ترجیح دے۔ فجی کے وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی لنڈا تابویا نے مندوبین کو بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم اس ہفتے رہنماؤں تک 3 واضح پیغامات پہنچائیں گے، جن میں 1.5 ڈگری کے ہدف کو ممکنہ حد کے اندر رکھنا، فنڈ کو ان کمیونٹیز تک پہنچانا جنہیں ان کی

ضرورت ہے اور موسمیاتی نظام میں اس سمندر کو اس کا جائز مقام دینا شامل ہوگا. اقوام متحدہ کی ایک تشخیصی رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح جو بحر الکاہل میں عالمی اوسط سے دگنی رفتار سے بڑھ رہی ہے 2050 تک 1.2 ارب افراد کو بے گھر کر سکتی ہے. رپورٹ میں احتیاط کی شدید کمی کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی اثرات سے نبٹنے کے لیے 310 ارب سے 365 ارب ڈالر کی ضرورت ہے, جبکہ 2023 میں صرف 26 ارب ڈالر دستیاب تھے. یہ علاقائی مذاکرات COP31 کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, جس کی میزبانی ترکیے 9 سے 20 نومبر 2026 تک ساحلی شہر انطالیہ میں کرے گا. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

ایک ریاستی روایت وقف کی تہذیب سے فلاحی ریاست تک پھیلا ہوا ہمدردی کا پل. السلام علیکم سامعین. صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے وقف ناموں میں نقش و نگار کی طرح ثبت وہ بے مثال جذبائی رحمت 1923 میں ایک نئی صبح کے ساتھ جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد زیادہ منظم اور مضبوط شکل اختیار کر گیا. یہ عظیم تبدیلی کسی انقطاع کی نہیں بلکہ ایک قدیم دریا کے زیادہ وسیع راستہ اختیار کرنے کی ترجمان تھی. جمہوریہ کے ابتدائی سال صرف نظام حکومت کی تبدیلی کا دور نہیں تھے بلکہ یہ ایک ایسا زمانہ بھی تھے جس میں ہمدردی کی اثر نو تعمیر کی گئی. سلطنت عثمانیہ سے ورثے میں ملنے والی باہمی تعاون اور امداد کی وہ عظیم روایت جدید ترکیہ کے اصول فلاحی ریاست کے ساتھ مل کر ایک ایسی وسیع چھتری میں تبدیل ہو گئی جو ریاست کے ہر شہری پر سایہ فگن تھی. آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ترکی ہلال احمر یعنی قزلائی سے لے کر دارالاجزاء تک وقف کے تحت قائم اسپتالوں سے لے کر جمہوریہ کے ابتدائی سماجی امدادی عطیات تک اس مقدس ورثے نے ریاست کی مضبوطی اور بقا میں کس طرح بنیاد کا کردار ادا کیا. قوم کی ہمدردی سے ریاست کی شفقت تک پھیلے اس مضبوط اور پائیدار پل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلطنت عثمانیہ نے وقف کے نظام کے ذریعے دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک بے مثال شہری باہمی تعاون ماڈل قائم کیا. سلطان سلیمان قانونی سے لے کر بزم عالم والدہ سلطان تک شاہی خاندان کے ہر فرد اور ہر صاحب خیر شہری نے اپنی جائیداد اور دولت عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی. جمہوریہ ترکی کے پہلے 10 سال ایسے انقلابی اقدامات سے بھرپور تھے جنہوں نے سماجی امداد کو کسی فرد کی ذاتی عنایت کے دائرے سے نکال کر ریاست کی بنیادی ذمہ داری بنا دیا. 3 مارچ 1924 کو قائم ہونے والی اوقاف جنرل ڈائریکٹریٹ نے آباؤ اجداد سے ورثے میں ملنے والی ہزاروں عمارتوں، املاک اور خیراتی مقاصد کو جدید قانونی تحفظ فراہم کیا. یہ دراصل اس قدیم حساسیت کو جس کا مفہوم یہ تھا کہ وقف کی رقم اور جائیداد کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو جمہوریہ کے جدید انتظامی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش تھی. اوقاف جنرل ڈائریکٹریٹ ایک سرکاری ادارہ ہے جسے 1924 میں جمہوریہ ترکیہ نے قائم کیا. اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ سے ورثے میں ملنے والی وقف املاک کے منظم انتظام اور نگرانی کو یقینی بنانا تھا. ادارے کے بنیادی فرائض میں وقف املاک کا تحفظ، ان کی آمدنی کو مؤثر انداز میں استعمال کرنا اور وقف سے متعلق امور کی شفاف نگرانی شامل تھی. جمہوریہ کے ابتدائی برسوں میں وقف کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو جدید ریاستی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ایک اہم ضرورت تھی اور اوقاف جنرل ڈائریکٹریٹ نے اس ضرورت کو پورا کیا. ادارے نے ترکی بھر میں موجود اوقاف کے انتظام اور نگرانی کو ایک مرکزی نظام کے تحت کر دیا اور وقف کی روایت کے تسلسل اور اسے عوامی مفاد میں استعمال کیے جانے کی ضمانت فراہم کی. آباؤ اجداد کا یہ اصول کہ انسان کو زندہ رکھو تاکہ ریاست زندہ رہے جمہوریہ ترکیہ کے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کے نقطہ نظر سے پوری طرح ہم آہنگ تھا. سلطنت عثمانیہ کے مشکل ترین دور میں محاذ پر موجود فوجیوں اور پیچھے رہ جانے والے یتیموں کی مدد کے لیے پہنچنے والا امدادی ادارہ ہلال احمر جمہوریہ کے قیام کے بعد خود غازی مصطفیٰ

0: آباء و اجداد سے ملنے والے ورثے کی اعلیٰ ترین سطح پر حفاظت اور اسے آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار تھا. جمہوریہ نے اپنے آباء و اجداد کی اس وصیت کو محض طاقوں میں بند نہیں کیا بلکہ اس وصیت کو ریاست کے بنیادی ستونوں میں شامل کر دیا. آج ترکیہ کی جانب سے چلائی جانے والی جامع سماجی امدادی پالیسیاں دراصل رحمت و شفقت سے بھرپور انہی سطور کی جدید دور کے وسائل کے ذریعے دوبارہ عملی صورت اختیار کرنا ہے جو صدیوں پہلے وقف ناموں میں درج کی گئی تھیں. سلطنت عثمانیہ کے وقف غربہ اسپتالوں میں موجود خدمت اور شفا کا جذبہ آج جدید ترکیہ کے شہری اسپتالوں اور مضبوط نظام صحت میں اسی نیت اور مقصد کے ساتھ جاری ہے. جمہوریہ کی سماجی امداد کے نقطہ نظر نے وقف کی روح کو شہریوں کے حق میں تبدیل کر کے اسے آئینی ضمانت فراہم کی. جیسا کہ ممتاز اہل علم نے نشاندہی کی ہے, ترکیہ نے اپنے سلطنتی میراث اور جدید ریاستی ڈھانچے کو یکجا کرتے ہوئے ریاست باہمی تعاون کا ایک منفرد ماڈل تشکیل دیا ہے. وقف کی املاک کا انتہائی محتاط انتظام اور آج لاکھوں خاندانوں, طلبہ اور ضرورت مند افراد تک پہنچنے والی ریاستی امداد دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آباء اجداد کی خیر اور فلاح کی روح آج بھی جمہوریہ ترکیہ کے ریاستی ادارے میں پوری طرح زندہ ہے. ہم ایک طرف سلطنت عثمانیہ کے عظیم وقف روایت کے وارث ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی مضبوط جمہوریہ کے شہری ہیں جو اپنے ہر فرد کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے. جمہوریہ اور سماجی امداد کی اثر نو تشکیل کے عمل نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہماری ریاست نے اپنے گہرے اور قدیم ماضی سے حاصل ہونے والی اس عظیم قوت کے ذریعے اپنے شہریوں کی ہر مشکل کا مداوا کرنا اپنا مقدس ترین فرض سمجھا ہے. سلطنت سے جمہوریہ اور وہاں سے آج کے مضبوط ترکیہ تک پھیلا ہوا امداد کا یہ پرچم ہماری قوم کے مشترکہ کردار یعنی باہمی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے. آج ترکیہ دنیا کے چاروں گوشوں تک پہنچنے والے اپنے امدادی ہاتھ کے ذریعے دراصل اس قدیم وقفی تہذیب کا جدید دنیا میں سب سے بڑا نمائندہ اور علم بردار ہے. ہماری تہذیب میں ریاست صرف ایک مقتدر قوت نہیں بلکہ ایک شفیق باپ اور حفاظت کرنے والی ماں بھی ہے. آباء و اجداد کی امانت اور وصیت کی حیثیت رکھنے والے وہ برکت سے بھرے صندوق آج بھی ہماری ریاست کی سماجی پالیسیوں, بلدیاتی اداروں کی خدمت اور ہمارے اوقاف کی سرگرمیوں میں زندہ ہیں. نیکی اور بھلائی کل کی طرح آج بھی اس عظیم قوم کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا سب سے مضبوط اور ناقابل شکست رشتہ ہے. آج ہم رحمت کے ریاستی صورت اختیار کرنے سے لے کر تاریخ اور مستقبل کے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہونے والے اس پر محبت اور شفیق مقام تک پہنچے ہیں. ہم نے جہاں بھی نظر ڈالی وہاں آباء و اجداد کی ایک دعا دکھائی دی, اور جس سرزمین پر بھی قدم رکھا وہاں جمہوریہ کی محنت کے آثار نظر آئے. اس عظیم سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ تہذیبیں بدل بھی جائیں اور نام تبدیل بھی ہو جائیں تو بھی اس قوم کے دل میں موجود یہ اٹل یقین کہ ایک ہاتھ جو دیتا ہے اس کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے, کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ہم اس عظیم وفا کے سلسلے کی ایک ایسی کڑی ہیں جو صدیوں پہلے ایک یتیم کے سر پر شفقت سے رکھے گئے ہاتھ کی گرمی کو حال تک پہنچا رہی ہے. نیکی اور بھلائی کی برکت سے گندی اس داستان میں جب تک ہماری سانسیں ساتھ دیتی ہیں ہم رحمت کے نقش قدم تلاش کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو زندہ رکھنے, ریاست کو عظمت بخشنے اور مستقبل کو ممکن بنانے والی واحد طاقت بے غرض محبت ہے. اس مقدس امانت کی حفاظت کرنے والوں کے دیس میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور میں کی بجائے ہم کہتے ہیں وہاں نیکی ہمیشہ غالب آئے گی. دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو جوڑنے والے پل کبھی بھی منہدم نہ ہوں اور رحمت کے چشمے کبھی خشک نہ ہوں. کسی اور منزل وفا پر نیکی کے کسی اور روپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہونے تک محبت, امن اور رحمت کے ساتھ رہیے. یاد رکھیے کہ جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور ایک داستان مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: دینے والے ہاتھ کی کہانی.